0: Nyame hyira bebere. Obi ti ase. Nanso onyame nko anedem.
1: Wo so wati a wuti. Asori afie. Aye nyame na duba. Grace nyankopono. Grace.

urade se di osisi e ah ende le ba ba so wa ya me pass me shono me pass me shiano ba bi o bi amo chere na me fami ha.